0: Хэвгийн ингэгна хсунгв дэрц кэрё.
1: Хсунгв дэрц ховри гланла чавё.
0: Ховри гланна хэвгийн хтамларийё.
1: Хэвгийн хтамжи мти ламтунгнагё.
2: Хосу хэвгийн шалан.

0: Штонгви хаян сүмчеби шкайнг дэрнянзин. Цови катогдан амдан чүчэ пэгсэн шнинг лавжа. Цанрик шкада рири флангви. Муарчир дамби цуашиг дамжилаглан. Цанрик шкалам рири чангви. Чүчэ кангви нэнсэмчэн чихтэн бчэн. Цэдэн шугэдэбэ лэнцхусэг даргэл жэмбуэжа. Улуудэн хэбэвдэгэбэ шнянрихэг зуэнсэмжэ дунгэда. Зунгэрэжэ тхэжарэрэ нарсэнжэ лэнцхудэн жугнэ. Мэрэрэ лэла джуэкэлэв зайсэн сэмла вэрчэлэвжэн. Бирдамби кылар кылжиги бисин би жесин кыңмыңсыгы жан бахсы Сурбах сарасыгы ржемчиде чекомда Пысыма нармасыгы цорни кагорым Дан цоварил Дан нарсынчы гожым жет Дан мацери Дан Жанхэнгэ рамуэрэр. Лурджи чэвзэлэм, пэрджи чэмнэрцэн, Сарту чэрнямртуб, дэнхчэл чэгуумжа, Риви кэнвэйн чэрдуб, Гзэмдэн цэрвэйн пэрджи. Дэн дэрэх сарвэйр жэнхчэл хсарба, Дэн цуах сарвэй гэянгэвдээджэл.
1: Дамби хсун цэгрэна гайдэн ловийн дэнчүч ламчу юн.
2: Дамби хсун цэгрэна чхлуа мэбэй улорпэгж хшугба юн.
1: Дамби хсун цэгрэна говр гавий гдамнэг джачар юн.
2: Дамби хсун цэгрэна рэва кунвэй хуагсэм джэр юэнхэн юн.
3: Хосу кэбжи хшэлэн.